Jobben den jeg ville. Jobben den ville. Vidum. Om jeg bare vore lite rik. Jeg ville vidde med deg. På stadens alla styrelsemenn som kom og krøp for meg. De skulle fråga mig om allting. Vi som Salom og jeg var. Som